Om Tare Do Tare, Om Tare So Ha, Om Tare Do Tare, Om Tare So Ha, Om Tare Do Tare, Om.